0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 9 цаг.
1: Хятад улс руу байгуулаг болон хөвөн рүү шимтгэлгүй хамгийн хямд хамгийн хурдан шилжүүлгийг хийгээрэй. Хэлбэр мөнгөн гуйлга Сэндимэн

0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 6 цаг.
1: Хятад улс руу байгуулаг болон хөвөн рүү шимтгэлгүй хамгийн хямд хамгийн хурдан шилжүүлгийг хийгээрэй. Хэлбэр мөнгөн гуйлг Сэндимен. Утас 7900.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
3: Алтан гэрлийн гудамж.
2: Сүхбаатарын талбайгаас зүүн тийш үндэсний дөрв бүжгийн Эрдмийн театрын урдуур дайран баг тойрог хүртэл.
3: Талбайн зүүн талаас салхаад явхад холтын төвийн сүрлэг орон зай айжмар арай нам, арай дотн хэмнэл рүү шилждэг. Тэр богинохон хэрн утгатай замын нэг нь Алтан гэрлийн гудамж юм. Энэ гудамжийг 2009 оны 4-р сарын 19-нд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 49-р татвалоор Алтан гэрлийн нэрэмжит болгожээ. Алтан гэрэл буюу Бат Очрын Алтан гэрэл нь Улаанбаатарын хотын намын орны 1-р нэрэмжийн таргаар олон жил ажиллаж, нийслэлийн хөгжил, бүтээн байгуулалтын бодлоход оролцож явсан төр намын зүтгэлтэн юм. Тэрээр Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн, Сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарганы алба хашиж байсан хүн юм. Улаанбаатарын төвд нэрээрээ мөнхөрсөн ийм гудамж бүр хотын төвхийг зөвхөн барилга, талбайгаар нь бус, хүмүүсийнхэн дурсамжаар хадгалж байдаг. Алтан гэрлийн гудамж нийтдээ 333 метр урт. Сүхбаатарын талбайн зүүн талаас эхэлж,

0: Үндэсний дөрвөн бүжгийн Эрдмийн театрын урд дуур дайрны соёлын төвөргөөний зүүн талаар хойш амрын гудамж руу нийлнэ. Урд нь багч бай, барилгын хувьд маш онцлог. Нэг үзүүртэй төр, ёслол, нийслэлийн төв талбай. Нөгөө үзүүртэй оюутан залуус, сургуулиуд, хотын өдөр тутмын амьдралын хэмнэлтэд холбогддог. Энэ хоёрын хооронд соёл урлагийн томоохон байгууллагын урд дуур татагдсан зам учраас гудамжинд өөр нэгэн төвийн бас соёлын өнгө айс мэдрэгддэг. Талбай орчмоос төв рүү, төвөөс баг тойрооны зүг алхах албан хаагчид, оюутнууд, жуулчид, уран бүтээлийн байгууллагын ажилтнуудын хөл хөдөлгөөн энэ богинохон замыг өглөөнөөс нь хойш амьлуулна. Үндэсний дөрвөн бүжгийн Эрдмийн театрын урд дуур өнгөрөхтөө хотын энгийн алхам, урлагийн өндөр тайц хоёр зэрэгцэн оршиж байгааг анзаарах сайхан. Өдрийн цагаар алтан гэрлийн гудамж илүү 50 мэт боловч амьдрал нь тасардаггүй. Нэг талдаа театрын сүрлэг барилга, нөгөө талдаа орчин үеийн хотын чимэг болсон өндөр шилэн офисууд үйлчилгээ, албан байгууллагын энгийн хэмнэл үргэлжилнэ. Талбайг зорьсон жуулчид, театрын орчим зураг дарж яваа хүмүүс, баг тойрооны чиглэлд яарсан оюутан залуус, ажил эрхийн уулзалтанд явган алхах хүмүүс энэ зам дээр байнга таарна. Хотын төвийн том урсгалаас ердөө хитгэн алхмын зайд мөртлөө энэ гудамж арай намдуу, илүү төвлөрсөн мэдрэмж төрүүлдэг. Орой болохоор гудамжны өнгө илүү зөөлөрдөг. Театрын орчмын гэрэл асч талбайн зүгээс хотын төвийн чимээ бүдгэн сонсогдож, баг тойрогийн зүгт оюутны хороолын хөдөлгөөн үргэлжилсээр байдаг. Тэр үед алтан гэрлийн гудамж нэг талаар төвийн албан ёсны уур амьсгал, нөгөө талаар соёл урлаг, өдөр тутмын хотын амьдрал хоёрыг холбосон завсрын орон зай шиг санагддаг. Энэ гудамжны онцлог нь уртаасаа илүү байшаалтай бий. Талбай, театр, баг тойрог гээд ийм гурван өөр өнг нэг дор уулзаж байдаг. Тиймээс алтан гэрлийн гудамж бол зүгээр нэг богино зам биш, харин Улаанбаатарын төвийн төрийн соёлын өдөр тутмын амьдралыг нэг шугам дээр авч явдаг гудамж юм. Ингээд бид Сүхбаатарын талбайгаас зүүн тийш эхэлж үндэсний дөрвөн бүжгийн Эрдмийн театрын урд дуур дайрны амрын гудамж хүртэл үргэлжлэх алтан гэрлийн гудамжаар хамтдаа аяллаа.
1: Радио Атлас.

0: Эмжээд радиогийн нэвтрүүлгийн зохиолч Айри байна. Сонсогч та сайхан надаарай.
1: Интернет байгаа дэлхийн хаанаас ч та Эмжээд радио аппликейшнээ татаад радиогоо сонсоорой.
2: Радио зөвлөгөөгөө эрсдлээ ингээнээр үдэрт юу би даатгал үргэж байна. Зээлэр машин худалдаж авахд олон хүн дотроо нэг л айцтай явдаг. Осол гаруул яах вэ? Машин эвдэрвэл зээлээ яаж төлөх вэ? Надад өөрт минь гинтийн эрсдэл тохиолдвол ар гэр минь яах вэ? Гэх мэт олон бодит асуулт гардаг. Тиймээс зээлэр автомашин худалдаж авч байгаа хүмүүс зориулан энэ асуудлыг бүрэн шийдэх зээлтэй автомашины багц даатгалыг Юби даатгал компани гаргасан байна. Та энэ даатгалаар машинаа даатгуулснаар автомашинд учирсан альва гэмтэл ослоос шалтгаалсан хохирлоо 100% гар бүлэн авахаас гадна нэмэлтээр гинтийн осол гэмтлээс шалтгаалan зээлдэгчин амнаас эрүүл мэндэд хохирол учирч зээлээ төлж чадахгүй болсон тохиолдолд зээлийн үлдэгдлийг 100% төлдөг даатгал юм. Зээлдэгчин даатгалын компани өөрөө сонгож даатгуулах эрхтэй болохоор Юби даатгалын зээлтэй машины даатгалыг сонгож даатгуулаарай. Та даатгалаа Юби даатгал цэгийн сайтаар орж даатгуулвал 20% хөнгөлөлттэй. Эсвэл үзлэг онцлогоонд ороход даатгал хийж байгаа бүх хүн энэ даатгалыг хийж байгаа. Асуух зүйл байвал 7234 дугаар руу эсвэл Юби даатгал цэгийн сайтаар хандаарай. Гэр бүлээ улан машин хайрладаг хүн бүхний сонгож даатгуулах даатгалын компани Юби даатгал. Радио зөвлөгөөгөө эрсдлээ инженер үдэрт Юби даатгал хүрглээ.
3: Нөгөө тал нэвтрүүлгийн хэсгээс.
4: Энэ романс залилыг яаж явуулдаг юм бэ? Эхний шат, хэд хэдэн шаттай. Эхний шат нь үүтэй итгэл олж авах.
5: За,
4: залилагч нь танилцах сайт ашиглаад эсвэл хин нэгний Facebook, Instagram зэргийг үзэж агаад онилноо. Тэгээд найзын үсэлд явуулаад чатлаад ихлэнэ. Өөрөө төгсгөн болж дүрэсэх нь одоо энэ л бол ерөөсөө ихтгэл олох зорилготой шатны маань л та. Өөрийгөө одоо сонирхол татахгүй ч мэрэгжэлтэй гадаадад ажилладаг хүн гэж танилцуулсан. За, ер нь гадаадад ихэвчлэн би одоо тэр улсад томилогдсон зэрэг байгаа маа. Тийм хийн зэрэг мэрэгч юм уу инэ тэрэ гэж ярина. Эсвэл газрын тосны цоонок дээр ажиллаж байна. Ноо инженер уу. Оо,
5: санхүүгийн хувьд бол ер нь асуудалгүй л гэдгийг мэдрүүлж байна тийм.
4: Дажгүй юм тийм мөнгөтэй юм байна. За, тэгээд олон улсын байгууллагад ажиллаж байгаа эмч хөөж болно. Ямар сайхан сэтгэлтэй буйны үст нь тий. Төрлөг нутгаас хол байгаа тэгээ ганцаарцсан одоо бизнесмен байж болно. Ерэн санхүүгийн хувьд маш дулаахан.
5: Тэгээ хүмүүнлийн хувьд би хүмүүнлийн ингээд үйлсэд явж гин тий. Африкийн хүмүүстүүдэд хоол тараа явж гин.
4: Сайн дрим юм шүү. За, тэгээ тэдний зураг нь нийгмийн сүлжээний хаяг нь бүгдээрээ хурамч байдаг.
5: За, мэдээж.
4: Ихэвчлэн бүртгийн зургийг ашиглана бодит хүн байна. За, тэгээ гоё гой модель шиг би мийтэй. Гинэрээ яасан сайхан амтэн бэ гэж бодохоор тий. За, тэгээд энэ ч гэсэн танд сэтгэл төрүүлж яадаг. За, эцэст нь ямар нэгэн байдлаар итгэл авах зорилготойгоор л ерөөсөө нэг хийж байгаа. Болцооны танилцах сайтууд дээр зар мэдээллийн дор ер нь бол хамгийн багадаа бодоход 20% нь ийм залилсан байдаг гэдэг статистик байдаг
5: тийм ээ. Тэгэхээр чинь за 5-1 нь тий, 5 төтмийн 1 нь.
4: Тий. Одоо зар мэдээллийн дор штэ.
5: За,
4: тэгээд ер нь ямар л өлегтэй хүн эсрэг хүснийхэн хүн дээр очиод ер нь тий бүр чи надад таалагдж байна гэж хэлчих чаддгүй юм.
5: Тэгээд
4: нэг уртны цаанаас ч мөн сошиал орчинд нүүр мүрээ нуучаад тэнд нэг
5: хүнийг
4: ойлгоод ингэ өгөө шаяа сууж ахав тэ нөгөөт хин менежмент цаг дигээдээ захас юм ааш.
5: Тэгээд одоо бол бас манай дээр бас энэ ромас залин ч орж ирчээд яваад байгаа л гэдэг.
4: Үе байгаа юм байна.
5: Та баримтын тэгээд дурднаа. Тэгээд дэлхийд аяар бол ер нь тэгэл хста одоо бол ер нь тэгэл одоо ирчээ авчаал. Тэгээд яад хөөхөр ингээл юм гинэн хонгор те настай хүмүүс ч байт юм уу өөдсөн ганцаарц хүмүүс чит юм хань ажлын алдсан хамгийн өөдгөн тим хүмүүсийг анилдаг аахгүй тий.
4: Хүн дэге нэг итгэцгээр ерөөсө тэр нөгөө фильтр байхгүй болчихлоо гэж үлээ шүү дээ. Нөгөө сайн муу шүүх тунгаах бодол нь хаагдчихдээ хүмүүс бол боддгоо мөн итгэцэн болохоор гэдэг баах тий.
5: За, тэгжээс нэ хоёр дахь шат нь бол хайр сэтгэлийн холбоо үүсгэнэ гэж байгаа.
4: Аа, тэгэлгүй яа.
5: За, ингээд хин нэгэнтэй дотн нэрээ үүсгэхэл ингээд итгэлийг нь олоод авцсан байгаа шүү дээ энэ чинь. За, чинь ер нь тий ямар нөхөр үгээд анхаарсан байж байгаа гот нь байнга сэтгэл татам үг хэлээл анхаарал халамж тавиал эхлэн. За, өглөөний минь тий өглөөний минь
4: сайхан амархан.
5: Good morning my sunshine.
4: Oh yeah. Yeah.
5: Тэгээ юу хийж ин те чи ядарч ин уу даарч ин уу хоол идсэн мэт юм эс тэгэл ингээл ихээр эмхтэй юм чи яах нь уу тэгээ бас ингээд нэг байгалийн нэг тим юу штэ тэгээ ингээд халамж тавиад ихлэхэр
4: чи яасан даа тээ
5: за тэгээ хүлээцтэй байна харилцсан ярьж байгаа хүн ерөөсөө муухан ааш гарахгүй аашлал ингээд муухан юм ярьсан ч гэсэн оо тийм үү тэгээ аарахгүй штэ тээ
4: юу сонсож өгөө
5: зэглгүй яах уу тэгээ бэб энэ тэр гал тээ
4: аа дэмжээ
5: аа ингээл явчин за тэгээ нэрвцэн үйд нь бол аргадна амдэрл гэдэг чи юм штэ зүгээрээ хонгороо монгороо
4: гэдэг
5: зам зэрэг гой зөвлөгөө өгнө. Ер нь ингээл ер нь л төгс залуу те төгс эмхтэй байгаад байдаг.
4: Энэ комментэнд нэг охин конконгоос холбогдож чатчихжээ. Маш сайн чатлж хүний сэтгэл хөдлөлийг мэдэрч магтаж чи сайхан юм аа гэх мэт үгсийг хэрглэжээ. Би яг үнэн мэт харагдаж энийг эргэтэй уншсан болгоо юм те. Би яг үнэн мэт харагдаж байгаа профайл руу уншсан профайл руу шууд дүрстэй маш олон удаа залхахад ярих боломжгүй гээлээс дүрсээ харуулж ярихгүй л бол харьцах шаардлага байхгүй гэж хэлсэн чи блок болчихсон.
5: Тий, тий.
4: Энэ зөвлөлд
5: байсан. Тий, явахааргүй төсөлөө нэгэл төсөлөө хачаа штэ.
4: Тийм үү те.
5: Сайн цаг аваад явах байгаад.
4: Тийм үү.
5: За тэгвэл Монгол улсад бас мэдээж байна аа. Орч ирцэн явж байгаа хөвжөж байгаа тийм. Нөхдүүд бол манайх руу бас ер нь дайрдаг. Дайрсаар байгаа. За Монгол улсад бол үндэсний статистикийн хорооны 12-12 цагийн байна гэсэн сайтд дурдсанаар цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг нь 2020 он 146 гэж бүртгэжсэн. 2021 он 151, 2022 он 259, 2023 он 388, 2024 он 406 удаа бүртгэгдсэн байна. Боёо. За ерөөсөө жилд бол тийм ингээл нэмэгдээл зарим жилд нь бол бараг 2 дахин шаху өссөн байгаа дэж шүү.
3: Та МЖЛ радио 88.3-ын өдөр бүр шууд цэцтэй нэвтрүүлгүүдээр өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлахыг хүсвэл 88.19-т 88.10.6.21 дугаар толбогдсон дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дунд Говь аймгийн төв Мандал говь хотод 88.3 давгоноор сонсоорой.